0: 基督教教义
1: yang berlandaskan firman Tuhan.
0: 那个以上帝话语的根基
1: yang Tuhan hadir di situ.
0: 啊，上帝在那啊，在那里。
1: Supaya hikmat ilahi sungguh-sungguh melindungi dan menghidupkan komunitas kita.
0: 因此，属天的智慧能够保护并且使人得生命。
1: Setelah ketika saya melihat video yang disiapkan oleh teman-teman dari YGPKB.
0: 啊，刚才我看了那个视频。
1: Ada satu rangkaian yang menarik, saudara.
0: 啊，就是很有意思的。
1: Yaitu bahwa anak Tuhan mestinya warisan iman pertama itu hadirnya di rumah.
0: 啊，就是我们第一就要就是在家里传承这个信心。
1: Kemudian di backup oleh gereja.
0: 然后在教会。
1: Yang benteng terakhir itu sekolah Kristen.
0: 啊，然后最后就是基督教学校。
1: Nah, jika di rumah tidak kuat,
0: 如果在家里呢不坚固的话，
1: yang tidak ada nilai hikmat Kristiani,
0: 啊就是没有那个基督徒的那个价值观。
1: Generasi itu akan terjaga di gereja.
0: 啊，这一代呢会在教会被保护。
1: Dengan catatan gereja sungguh-sungguh meletakkan firman Tuhan di dalam pengajarannya.
0: 如果教会呢，就是教导他们上帝的真理。
1: Kemudian didukung oleh sekolah Kristen.
0: 然后呢，基督教学校来支持。
1: Dengan catatan yang sama, sekolah Kristen betul-betul Kristiani.
0: 也是来教导他们上帝的真理。
1: Setelah jika di rumah tidak ada pendidikan Kristen.
0: 如果在家没有基督教义。
1: Gereja juga lemah meletakkan dasar itu.
0: 然后教会也是有一点没什么教导。
1: Benteng terakhir ada sekolah Kristen.
0: 最后就是学校。
1: Dengan catatan yang sama.
0: 啊，是一样的。
1: Bahwa sekolah Kristen harus betul-betul punya nilai Kristiani.
0: 基督教学校真的要有那个基督教的价值观。
1: Saudara, kalau tiga-tiganya nggak ada bagaimana, saudara?
0: 如果这个三样都没有呢？
1: Maka tidak ada benteng lagi.
0: 因此呢，就是没有堡垒。
1: Tapi kita bersyukur.
0: 但是我们很感恩。
1: Di tempat kita.
0: 在我们这里。
1: Melalui gereja membina keluarga Kristen.
0: 啊，透过教会来培养家庭。
1: Seperti video tadi, papa mama yang mewariskan iman itu kepada anaknya.
0: 就是他父母传承他们的信仰。
1: Gereja yang membinanya juga mewariskan yang sama.
0: 然后教会也来培育他们，也是做这样的事。
1: Dan sekolah meletakkan hal yang sama.
0: 然后学校也这样同样的事。
1: Maka anak-anak kita akan bertumbuh.
0: 因此我们的这个小孩就会成长。
1: Mereka kenal Tuhan.
0: 他们认识上帝。
1: Mereka takut akan Tuhan.
0: 他们敬畏上帝。
1: Mereka punya hikmah.
0: 他们有智慧。
1: Dan ketika mereka meninggalkan kita.
0: 当他们离开我们的时候。
1: Mereka keluar pulau, keluar negeri, bekerja apapun, mereka takut akan Tuhan.
0: 他们去其他的地方，但是呢，他们也是有敬畏上帝的心。
1: Bahkan mereka bisa membawa berita Injil kepada lebih banyak orang.
0: 因此呢，他们也能够把福音传给别人。
1: Saudara dan saya berperan di dalamnya.
0: 我们在这里就是要积极的参与。
1: Saudara dan saya, kita punya wadah.
0: 我们就是有那个管道。
1: Ada SKI.
0: 有学校，
1: tambah ada ITBSS，
0: 然后有我们的大专，
1: dan kita juga punya wadah pembinaan yang lengkap di gereja，
0: 然后在我们的教会也有培班，
1: mari kita lakukan bersama-sama，
0: 我们一起做，
1: mari kita berdiri saudara，
0: 我们站起来，
1: saya ingin saudara mengingat dua ayat ini，
0: 我们要把这个两节经文背起来，
1: sehingga kita bisa mengatakan bahwa hikmat itu sungguh bisa melindungi komunitas kita dari kehancuran。
0: 因此呢，我们能够说，就是那个智慧护庇全体免于就是亏损。
1: Kita baca sama-sama dulu dalam bahasa Indonesia ayat 11, 12, 1, 2, 3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang.Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
0: 啊，中文的一起来，智慧和产业并好，而且见天日的人得智慧更为有益，因为智慧护庇人，好像殷勤护庇人一样，唯独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处。
1: Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena

0: Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada gereja kita ada Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali GGPKB.
1: 我们感谢主，就是在我们当中就是有基督教甘榜巴黎基金会。
0: YGPKB mengaruhi sekolah-sekolah SKI dan kampus ITBSS.
1: 这个基督教会甘榜巴黎基金会呢，它是带领就是以马内利学校还有大专。
0: Di sana tidak dihajarkan supaya anak-anak menjadi pintar, tapi menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan.
1: 在那里不仅就是教育在这学生们就是知识，还是也是要教他们有智慧。
0: Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menjadikan lagu Ada Pengertian Bersama.
1: 我们来回应神的话语，我们来一起唱默契。
0: Sambil menjalankan persembahan.